barna. Läst bok efter bok mens jag blir grillad rös som en hummer. Och bläst sommarmusik i bil med pappa. För att avsluta dagen med en pause från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka I lag med min kära. Och till trots för sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan 20.

barna. Läst bok efter bok mens jag blir grillad rös som en hummer. Och bläst sommermusik i bil med pappa. För att avsluta dagen med en paus från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka i lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues i högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders.

0: Fy fan vad du säger det där, det hör så jävla proffsigt. Radio.
1: Okej, okay, let's go.

regn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

0: Fy fan vad du säger det när du hör det så jävla proffs. Radio
1: 3. Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?